0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio. Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Vladimir Cije
1: radio. Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećno punoletstvo Anji Stojić iz Vukošića i da je samo sreća kroz život prati, žele Čiča Ljubiša, strina Milica, baba Zorica, brat Lazar i sestra Tijana Grojičić iz Zablaća.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ajmo rukice gore.
1: SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci. SMS. Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS. Vladimirci 89,5 FM stereo.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Alisa.
1: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke
2: pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Od Slavice iz Grušića za Hladnjaču Grušić i Slavišu Bekića. Mreža 061, zadnja tri broja 603.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Zarala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.